dabi ɔmuo ɔfo akoma kɔsra pɛpɛ ɔse ɛsra ɔdiye ɔsese meye ni yo midie nye do midie nye do wacho ye pura ti wa no ba ɔse evangelist ene de kɔgi pa yo midie de memfa nti ene de me last 5 minutes last 5 minutes ene firi ho a me nyi bio sha na mpa so ne last kwia na ye do ye nim ye ti mo bible a na ekɔ bo 7:30 nti me ko wura inside ho ko woni ne se o hwe na ye tam na ne wan fa bio na no kire last 5 minutes mi wura ho studio ho a onti ho e kwin studio ho mako eh man ti dia ko ba bia ni oba wo mako nya se nipa nso na accident ni 30 anumre wo mo ntumi anyi wo ma na do 3 na fire service fo ko ansa no mutume yi omtu omo ekire fo ndo mu yi omo me fo na enim ho tre no driver no ene nipa 1 2 3 na atie ni mo no omo nyina ate ho ene yesi itrasi si ni yew obase yesi ofe fe no di ne kwa ewu eye kon ya ya we seminu ate ho si di hofo teme onyan kwenu shenke wura yesi ofe fe no di ne kwa ewu eye kon ya ya we seminu ate ho si di hofo teme onyan kwenu shenke wura ditem bia no twipne wurade asem na sase ne da ho no ena ho kwa mikura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fi ho no nti tem bia no yasem we de show nkuna ise job 21:33 job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho den pintin na so wu ebla na so modwo no no no an ho ten wakrasi wo kwa ba eno ano no wakase da ho se woda sani bewu owu na kira temu obete kwa ye de be kone de wankan fa nka ho ti obi de dua na bebu aku no bi dia ya accident bi dia yale e de nyankopon de odanse wawu owu na kiri na temu ti ye na wiase ya yenye kefu mo me yem petre petre ye ho sa o pene me no mo me nfa bi ntu baabi na ye nyusu nipa nsahwe na ye nyae o pene me no shenke wurade din na ye nje ye no mudwa na ye nje kasa no na ye nje ya bobo odie no

0: akaso no aye nkokure mwa kwa ba yesu dim
1: awurade nyakopon hira wo sofo nsem ne bo wa wo ka aye te se me ho asem pa na wo ka akwa ba ko se sofo asem a wo ka de asem me ho asem pa na wo ka awurade asem no sa na te etofo ma ne wura wo ho Isaiah chapter 34 verse 6 no bible no ka asem bi
2: asem ti a
1: ko se asem no papa asem ne ko ma ti afo
2: emono
1: emono nti nyapo eto se kim etie eno no di yohani ebla ya chi no no ye nti ama ya chi ne se wo hene no ko wale wo ba bia eno ho kwan se o wale
2: imi ayele
1: eti osugboni yohani e preach na ano ko fa asem no ba shim bible se twi wo hene no nti ama ya ko fa osugboni yohani bai ade ne ba shim fi ase ti nyankopon asem na tofo ma etwi won eno na ema yesu ene na somafo ne nam no kasa according to Matthew 23 no etwi falasi fo lafo no ana somafo sinche be kasa yesu woni se wo ka kasa ki efifo na o se munya won ani fraifo nkwasi afo a
2: woni adwene
1: woni adwene a wo mu kire ni fraifo kwan won nyina beto amenem eti nyankopon asem na tofo ma etwi eti awurade asem bia no wa betofo ma ni wura ne ho saade we na ma asempekafo ye wo problem no wo ma ye ye asempeka dwuma no ye wo problem pa e wo sa asem we ho because asem we na tofo ma ni wura wo ho
0: eti
1: nipa nyankopon asem bia enti nipa no na enye nyankopon asem nti se nipa mienu kura na gina ho a na wo ka urade asem a asem a wo ka ne nipa mienu na sese tia baako ana se betia wo mienu nyina eno ma asempeka fo wo problem nti ubo ho asempeka ni bia na obeshia se sofo be bia meti no ye tumi o tieni o sofo ye tumi ade ade ni ye tumi a mi fi ura wo ni mi se me kasa tia no tini papa papa nti ema asempekafo omo a womo ya asempeka djuma no womo o problem e wo fie atutu ehun because e bia na wo fie wura kora no e bia na wa bia petechi ba e bia guinness e bia wa e bia we nda bia usu wu prichi aha eti sa na taaye e ba sa asem no etofo ma ni wura wo ho tieni ye papa papa eto fama ni wura wo ho nti ayete se akwa bi okotena wedding ase
2: aha
1: oti wedding ase na sofo ni plichi ema mo wa mo so monto mo bu ase ma mo nkoju obi kunu na monto mo bu ase na mo so urade ya adoma obesiesie mo so mo kunu dia ma mo na mo ngai nkofo kunu ajiji ajiji no mema so a mo wa ha mo di nkofo ayirachi no mo so mo nhwe ye na kwaneti ho praise the lord sofu plichi
0: obi
1: sa shambe de sofu kan ye papa papa akwana buse islam ana oti wana sofu nkofo omoje nkofo ire de sofu preach one
2: owensa
1: na sofu ni preach obu ho a wonum jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni mpedua ni nipedua koyinseni ni se sofu preach ones ene sofu akoy ayifo ne de
0: jotofo
1: ne wifo ne de preach one na sofu ne se mo amu gbo adwama so mo nsakira na mo sesamage na mo nwale akwa ne se sofu preach one na sofu ne dane message no se mo so a mo de nsanwe ese mo nipedua wa hwe de wa hwe nsa amu afra ye troka akwa ne tiwedi se ya se wa hwe se sofu na se prichino
2: wase prichino
1: ah u prichi kama hebebi a wode nnam hebebi a wode prichino o de nnam
2: awo no
1: esanum na hereden nti asam no eba ni wura ho me kai se blebi mi free pistia mbedru anadwo pa battery enam ye madwen se no se de mabre no me suma me akoto de hu bia brem na me di wiya me nkwa sori Sunday bi na mape baby ada ti mi dawa na mkochi mi ma shi tu radio bi na sofu no prichi no wo prichi ade okan nyina ne se ene kosi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie e mo e to clock mpo wa kotre kuma se sports stadium e twa ball e ba bo no no mi sampa mu no wo twen ebi nso atamche se de koto mutu no di wiya no ape baabi ada eti where do we no sesof no ye madafo no ba mi fie no koya
0: akameka se wa
1: akameka se oba ya ohu se mi koto
0: dehu
1: no eti e fie urafo aya mu nya botrema
0: asofo
1: asempekafo ewo mu fie no fi se asem no eto foma
2: tiafo
1: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
2: emo no ze echu mi
1: eno na yesu kasa ne twitwi filasifo no ne sediki fo no na omu keka wo mu tirbom ene ma yesu beye wo mu atamfo because wo kasa na o kasa wo won
2: nokura
1: si eti asem no bo ho ayeka ya na ewu nipa bi my back on lana ye preach for promises ho akwa ba ko frem osesofo promises de my ye bi sofo se promises se pa nam de gu container nam de begu tamahaba nke duty nke mintumintua fi se bosha ma sha ma fa nya adwuma no sofo me yesho kra se no na tie me wa hei
2: oyiwa
1: tieni
2: abaje for musu ba no no
0: yatutu ne ma
2: on pe bosha pa
1: eti e preach fi ada e siwie ah sofo message yi a mo preach aya atoa so ma e kwasi ada na sofo asema wo kan de onipa wo wo wiase de wo no ho agbo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no ema bible no kan sem bi Proverbs chapter 18 verse 24 kan sem bi
2: ofa enamfo pii no
1: dia ofa enamfo pii no
2: ese ono ala ne ho
1: what word ni ye
0: pii
1: dia de no ho bo enamfo pii
2: o ese ono ala ne ho
1: e de sai won o de sai won won kasa no ho
2: adafo bi ho no mu a
1: yeso adafo bi ho a
2: omo fam ho si onua
1: tie ni ye eti dia wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ele ko problem
2: yes
1: ena namfo bi so wa ko problem mu a wo mu yi free problem nu
2: wo bua wo
1: eti me anamfo a me fa no e ya anamfo a me ko problem mu a wo be yi ma free mu anamfo me she nkran enya anamfo a wo be bu ma bam anamfo a wo ko ni ma na ya twon san anamfo a da che wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
2: sai
1: o de sai no ho
2: na namfo bi wo
1: na namfo bi so wa
2: o mo fa mo husi
1: o do ho ben no ma
2: we nshira
1: tie ni e papa papa eti wa na o betena se decide se adamfo a ma fa yi mi amadamfo eje buodi
2: future survivor
1: alaba ofa namfo bi e won kran o di na chi anka asase o ton wo
2: dakuman
1: Uncle Sibos Cottes. Elisi asase no so. Esaye asase no. Anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya.
2: Yes.
1: Oba ya asase na wo eje bwade won tinkna ha. Pe oh we dia no anse wo pe Bos Cottes bi wa mu ba kra won tan nche wa no msi. Mukwa na msi eje bwade in video wo ka no. Asase ubenye bia to wa habi uno na enya asem ketua eti yiro ho nafa to aso fo oshes lu zo se evangelist for the ebe wado do na se jebwadi where tre santa kra isi ho eti osi ya baako na mse to aso na to aso se kam se jebwadi sa to aso do to aso na mse jebwadi ma fa mpem tre wa sa fa ko fo
0: that's
1: right osu o de mvangela o de mamfampem ha ana kwa ebu na chi wa na obesi to aso sex
2: eh
1: efa de akwa ne de no kosro sene ne de no dano jadis o se ah edan we pa me boss mvangela se kan o o kan se edan we minfuru so na me masoro na ho na da chi meto aso na ka me kwa efa no ase aka me kwa nka me ne duro fo mpa aka no ase soro hanum se na nka matena soro na nka se ye no bank fo bi fifefa na se o de kwaje advance kakrakre bibi aba no ho
0: why de
1: eti anamfo bo wa o do ho bono a
0: o twu kwachiri
1: hallelujah
2: amen
1: uko Jeremiah chapter 39 verse 10 look at there yanka ho enkofo bi a Nebuchadnezzar ema Nebuchadnezzar di nkwase asem Nebuchadnezzar no yo bia na osuro nyankopon ye pa na no make kind install wo Jeremiah ena mehu ya wo se bible no eye yesesabo abo ano obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam ebul no e wo Genesis no okonya ma bi wale na ma no okonya omo wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because Adam ewo kin and elbow
2: mama mienu
1: e mama mienu e de no kwanya saa ma no wale ye satam na wiase na te tie nti bible no yesi saboa boa no
0: otwo ni nyina
1: na wo hwe kro mpa moses ya wo no exodus e ye de no kwotro genesis ya wo moses wo exodus e no kwotro moses
0: asase
1: ngoma no ya wo moses wo genesis ya wo no exodus e so no kwotro ye ti eti babo e

0: anam
1: keke nsem gu
0: na wo mo keke nsem gu na sum oh ye fra ba ko
2: na busra dan
0: na busra dan
2: na busas ban
0: ana na busas
2: ban
0: wan hwe ya wet o techre ma be yato
2: ya botre
0: wa wutie ye no so pese ko wini pani din ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet said ye we no wo ye wagne se wo boni nyina o techre ma be yato fom na na bu kebeza wa damfo bi ye fra ba ko na bu sradan
2: ana nabu sasban
0: ana yewo baako so nabu sasban sa nabu sasban ani nabu sradan wa madafo ni nabu kanesha isanka urade din enti ai te se babone
2: atala
0: wa zimbabwe
2: mogabi
0: champenfu we mienu tieni e papa tieni e na wo se wo ye democracy na sankofo we betufo democracy e begina
2: ya bi
0: Ebejina tieni ye papa eti na bukeneza de no ko bo sa anamfo ya na ye flo wo mu na busas ban
2: e wo do
0: na na busra ban wo mu na no mu tu na bukeneza fo wo se ode ba ko so ye na nkobe ahene tie eti se o mampanyini se wa anya ne no me ye ya na efri minister sa etwa de ho ahia
2: wo mu na mu ano
0: nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no
2: ehia
0: ye papa eti so man we ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busa won ministers empanfo a etu o mampanyin fo
2: council of state
0: tieni ye papa yankopon ba busa won
2: peace council
0: asomdwe ntimi a mawurade mamu a yankopon ba busa won
2: Christian Council
0: sampaifu a wo motwa ban ne ho ahia tieni ye papa hey bagana na urade amwe na jatoma
1: asia urade busa mo
0: urade ba busa won
1: shamochi
0: efisa mo hona urade ba gi
1: akra no
0: ho na fre tieni ye etini pa wo do ho bonu no Nebukadnezar de no ko bo sa na busra dan na busas ban
2: wo dance kura
0: wo moto ato aso wo nyina dine ye nabu tieni ye papa nabu na shoshosho sa na no nkasa so ye nebukadnezar etutu mu se dine kura na wo mu no mo form ye na mo de ma no etie ko wi ase no sa nkofo we ma wotu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sa nkofo we jai ade aketua ni nyina ade koma na bukeneza ko demu ewira mu ewinwira
1: ani aboa
0: ewinwira tieni e papa ewinwira eti ukọ proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo proverbs 13 eti wose eni enyansafo emo
2: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
2: no de bon kwasiafo
0: na de ode no ho bon kwasia no
2: ohuna ma
0: tio eni enyansafo emo
2: na dane onyansafo
0: na wada ni wonyansani
2: odo bon kwasiafo
0: na do odo ho bon kwasia ho a
2: una mane
0: tie word ni ye papa sha odo ho bon kwasia ho a
1: bada na kwasia
0: ube nya problem tie asem ni ye na tie ni ye ena ye bisa ho sha no pai why na odo ho bon no
1: how too fo
0: dia all too fo no eh dia all too fo no dc wo ye dc coordinator awo wo district secretary
1: treasurer
0: wo mu nyina twa ho ahia ehyanka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
1: pagya oman no
0: mu pagya oman no e urade si mi sa sey
1: no do ho abo
0: wo mu mo twa ho ahia no
1: su ti sey
0: wo mu su ti sey wo mu kire wo sey gana sika ne yenche ni
1: ana se faisi so oman no
0: ana se faisi ye district no ana se faisi ye kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mpuntu nyuma bi e baye no na mayenji 20% wo mo mo twa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
1: mo fa adwen
0: wo no wo mo fa adwen a wo sha wadwen mu a ababa na wo mo de ba yɛfa sika wei mata ho school books no yɛkwagye ne 200 yɛnyɛ yɛnkyɛn 300 yɛma ne nyɛ 300 school ntadeɛ no yɛnkase yɛmpam ne yɛmfa bi ntoso ne yɛntɔ ɔma wɔn sɛ ɛbɛyɛ bɛnya sika gu yɛ botom

0: fam aha no go take this na so ntam
1: aha
0: where all wo gira na Abraham aka ne yire ho se
1: and Abraham ka no wa ne yire ho se
0: o yemi nua ba
1: o yemi nua ba
0: gira hi Abraham esma ma ko fasara ba
1: gira ai esmai o hine no ami ya ko fasara ba
0: mi na go bo ba Abraham ke ncha na
1: na wura di ba ele ke ncha na no
0: dayem
1: dayem
0: o ka tell se
1: o ka si
0: hwe wa bo ko fa no nti
1: o ba na wa ko fa no no
0: ubewu
1: ubewu
0: efise
1: efise
0: ba ni ma biire
1: o ya ba ma bi die
0: ayire
1: o ba na wa ko fa no nti
0: ubewu
1: e ho sye 20
0: na wa bro na bi at 20 bra na ko sisi no opra
1: nti obi yiri bi a wo ne ne beda na ti wo nkwa na so 20
0: nti ko awu de awurade
1: ti krache
0: wo de awurade ka
1: a wo se wo hwe na utua
0: mm
1: hallelujah
0: amen
1: abrante wo se wo nam ho nyina wa ye saman
0: mm awu ganda ko
1: obi bo ne nyom my your saman my your saman

0: na mama wo timpo
1: si ma bi pa makel nom de mako di afa ho ade hwentia mpepre di agu awiam wo soro ho a egu ho a ya hata ade twa wo no enye ke no
0: ne kura pa
1: ye fra bibi conveyor belt
0: eh
1: ye wo ye manchi ase ne nim sa belt no conveyor belt aye no ho te se tie no enu bi na edi egu soro ho a etwa wo
0: wo afa bi ye
1: o si di ofa wo be yire no ni ti
0: na do sa no de sa ne kra
1: de o ye sa no so
0: o de sa ne kra
1: na che so wo kwasua o kra na etu mu no on pesa de ye no
0: gift obenyam ye emani anum guase na obenya
1: na emani anum guase
0: e na obenya
1: e na obenya
0: na wura so obepa
1: na nanim guase nso
0: won pepa
1: emfiri woda
0: de kuntu no berema obufusie
1: aha
0: na wuretoda no on femfiri
1: na bible say i wuretoda no
0: won femfiri
1: no that day no
0: on femfiri no
1: krache ablache odi obi yirachi bible ne say ade de achire no i wuretoda no on femfiri wonne no de achew
0: omu mpata biala
1: hallelujah
0: amen
1: yasem ni yo
0: omu mpata biala
1: akurasi ye ma
0: o mu atade empo do so mpa o mpa
1: se mu atade do ho a o deja me sia message ene eye a
0: wan hwe
1: ya ma won e na so ne ene awurade na de be ma wo
0: ende e wepre
1: asemo ye ba de yellow card
0: we yellow we yellow ja
1: ken ye
0: ken nyina
1: me se so ba jimini wonim so wo kunu a be ma nya nsani ma wakene na ho na se won kwa ne beje so let ye betna sase we so din kofo ira gura topre e ye serious osi di ofo obi yire no wani ti
0: ene kuntu no bana mafusi na awrata da no ombre
1: hallelujah
0: amen
1: o mu bu ho a na ya se ye ne da ebi se ono anka se wonye 16 years no 14 years ene o ti ano nshage wura
0: package no ja package no
1: enti 16 years no yigu ba